0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Туркия и Дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
9: Е.

0: Plus Turchia.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, радио Садое Турция.
6: Да, да Турция гаг радио да.
7: Хосуме Турция и дзайна радио Гаяна.
8: Етерчия радио Садгури Турция с хма.
9: Овода Турция уни радиосу.
10: Айч радио Воча Туркия.
11: Говорит голос Туркия.
12: Эфирда Туркия овоза.
13: Диплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
14: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
15: Эво и фонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
16: Гидар радио Мурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
3: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.